پروگرام کے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ انکرا میں ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس میں صدر رجب طیب ایردوان کے لیے اپنے احترام کی وجہ سے شرکت کریں گے، اور اگر یہ اجلاس کسی دوسرے ملک میں ہوتا تو شاید وہ وہاں نہ جاتے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حتمی معاہدے کے تحت ایران کا ٹرانزٹ اجرت کا مطالبہ ناقابل قبول ہے۔ سمن، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔

سم، یہ نشیات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکی کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے۔

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 26 جون بروز جمعہ ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنا پر نشیات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ 63 AE/FS میں تمہاری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام تجزیہ اور کیوں کے پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہین
1: اور عمران اوپل،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں گیو خان پولات۔

گرینڈ ڈرومار گرہ گئے ہیں جو سالن کے آغاز کے بعد سے اعلیٰ ترین عادات میں سے ہیں۔ وزارت نے جمعے کو روس کے سرکاری میکس پلیٹ فارم پر کہا ڈرون ایک درجن سے زائد علاقوں میں تباہ کیے گئے جن میں روس قطر حکومت الحاق شدہ کریمیان جزیرہ نما بورہ اسود اور بورہ آزوف شامل ہیں۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانن نے کہا کم از کم 47 ڈرون جو دار حکومت کی طرف آ رہے تھے انہیں روکا گیا۔ سوبیانن نے ٹیلیگرام پر کہا ڈرونس کا ملبہ کرنے والے مقامات گرنے والے مقامات پر ہنگامی خدمات کے ماہرین کام کر رہے ہیں، کسی جانی مالی نقصان کی اطلاع نہیں۔ خطے کے گورنر دمتری ملیایف کا کہنا ہے کہ ماسکو کے جنوب میں تقریباً 180 کلومیٹر دوری پر واقع تولا علاقے پر بھی وسیع پیمانے کے ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ یوکرین حالیہ مہینوں میں خاص طور پر توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بناتے ہوئے طویل فاصلے کے ڈرون حملوں کے سلسلے میں تیزی لائی ہے، جس کا مقصد کرملین کو جنگی فنڈز کے لیے آمدنی کے ایک اہم ذریعہ سے محروم کرنا ہے۔

عالمی بحرانوں کے دور میں ترکیے کی قیام امن کوششیں۔ السلام علیکم سامعین، یوکرین میں جنگ اپنے شدید ترین دور میں تھی، سیاستدان ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے تو ماہرین آنے والے عالمی غذائی بحران کے بارے میں خبردار کر رہے تھے۔ پھر استنبول میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی بہت کم لوگوں نے توقع کی تھی۔ روسی اور یوکرینی نمائندے ایک ہی مذاکراتی میز پر آمنے سامنے آ بیٹھے۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ ایک ہی رات میں امن قائم ہو جائے گا، کسی نے یہ بھی پیشین گوئی نہیں کی تھی کہ ہتھیار خاموش ہو جائیں گے۔ تاہم ترکیے اور اقوام متحدہ کی ثالثی کے نتیجے میں ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت یوکرین کی بندرگاہوں میں پھنسے لاکھوں ٹن اناج کی برآمدات دوبارہ شروع ہو سکیں۔ یہ کوئی شاندار سفارتی فتح نہیں تھی، نہ ہی کیمروں کی چمک دھمک میں ہاتھ ملاتے رہنما تھے اور نہ ہی راتوں رات دنیا کو بدلنے کے بڑے بڑے بیانات تھے۔ اس کے بجائے اس عمل کا نتیجہ کچھ زیادہ ٹھوس تھا، اور وہ تھا خوراک تک رسائی۔ افریقہ، مشرق وسطی اور دنیا کے دیگر خطوں میں بے شمار خاندان جو استنبول مذاکرات سے بھی ناواقف تھے، بہت مایوس کن دور میں ڈپلومیسی کی کامیابی کے توفیل اپنے دسترخانوں پر روٹی رکھنے کے قابل ہو گئے۔ یہ واقعہ جدید دنیا میں ترکیے کے کردار کے بارے میں بہت کچھ بیان کرتا ہے۔ قیام امن کی خاطر ترکیے کی کوششوں کا تعین نہ تو بڑے بڑے دعووں سے کیا گیا تھا اور نہ ہی عالمی نظریاتی مہمات سے۔ اس کے برعکس یہ کوششیں ایک صبر آزما سفارتی نقطۂ نظر پر مبنی ہیں، اور وہ نقطۂ نظر یہ ہے کہ جب دوسرے تعلقات منقطع کر دیں تو مکالمہ جاری رکھنا اور دوسروں کے بہت پہلے سے بند کیے ہوئے دروازوں کو کھلا رکھنا۔ ترکیے کے جنوب میں شام واقع ہے جو ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ مشرق میں عراق اور ایران ہیں، اور بحیرہ اسود کے پار روس ہے۔ بحیرہ ایجین کے دوسری جانب یونان ہے، اس سے آگے بالکان، کاکیشیا اور مشرقی بحیرہ روم کے خطے ہیں جہاں مستقل امن کا قیام شاذ و نادر ہی ممکن ہو سکا ہے۔ جب ان علاقوں میں بحران جنم لیتے ہیں تو ان کی اثرات ترکیے سے دور نہیں رہتے۔ مہاجرین ترکیے کی سرحدوں تک پہنچتے ہیں، تجارتی راستے متاثر ہوتے ہیں، توانائی کے ذرائع خطرے میں پڑ جاتے ہیں اور سلامتی کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ جغرافیہ تقدیر کا تعین نہیں کر سکتا، لیکن روزمرہ زندگی کے حقائق کو ضرور شکل دیتا ہے۔ اسی لیے ترک قیادت نے علاقائی استحکام کو کبھی بھی محض خارجہ پالیسی کے مقصد کے طور پر نہیں دیکھا۔ ترکیے کے ہمسایہ ممالک میں امن صرف ایک خواہش نہیں بلکہ ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ ترکیے کی یہ جغرافیائی حیثیت اسے ایک منفرد سفارتی برتری بھی عطا کرتی ہے۔ نیٹو کی رکنیت اور مختلف خطوں کے ساتھ تاریخی، ثقافتی اور اقتصادی تعلقات کی بدولت ترکیے کے پاس ایسی سفارتی صلاحیتیں موجود ہیں جو بہت کم ممالک کو حاصل ہوتی ہیں۔ وہ ان فریقوں کو بھی ایک میز پر لا سکتا ہے جو اکثر ایک دوسرے سے بات کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہوتے، اور یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے۔ اگر ترک خارجہ پالیسی میں کوئی مشترک اصول موجود ہے تو وہ یہ کہ ترکیے ان فریقوں کے ساتھ بھی مکالمہ جاری رکھتا ہے جن سے اکثر دوسرے ممالک رابطہ رکھنے سے گریز کرتے ہیں۔ انکرہ یوکرین کی علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ماسکو کے ساتھ رابطے کے ذرائع بھی کھلے رکھتا ہے۔ ترکیے ایک اہم نیٹو اتحادی ہونے کے باوجود روس کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھتا ہے۔ مختلف تنازعات میں وہ حکومتوں، حزب اختلاف گروہوں، علاقائی طاقتوں اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہے۔ ترکیے کے ناقدین اس طرز عمل کو غیر مستقل مزاجی یا دونوں طرف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش قرار دیتے ہیں، لیکن ایک سالس کے نقطہ نظر سے یہ منطق بالکل واضح ہے۔ اگر آپ ایک فریق سے بات کرنے سے انکار کر دیں تو دونوں فریقوں کو مشترکہ بنیاد تلاش کرنے میں مدد نہیں دے سکتے۔ امن مذاکرات دوستوں کے درمیان نہیں، دشمنوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ایک ایسے ثالث کی ضرورت ہوتی ہے۔

السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ روزمرہ زندگی کے ایک ناگزیر عنصر یعنی بجلی کی انسانی وجود کے حوالے سے اہمیت پر بات چیت کریں گے۔ تو آئیے اپنے مخصوص جملے کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں۔ انسان بجلی سے چلتا ہے کیونکہ۔ سامعین، 19ویں صدی کے اواخر میں مختلف تجربات سے برقی مقناطیسیت کا موضوع سامنے آیا، اور دور حاضر میں یہی برقی مقناطیسیت یعنی بجلی، یہ نشریات دینے سے لے کر ہمارے گھروں کو روشن کرنے، گرم کرنے، ٹھنڈا کرنے تک زندگی کے تقریباً ہر شعبے پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ برقی رو کے اصولوں کی دریافت سے کچھ عرصہ بعد اس رو کو پہلے روشنی کی توانائی میں، بعد ازاں متعدد اقسام کی توانائی میں تبدیل کیے جانے سے انسانی تاریخ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ الیکٹرک آلات کی پیداوار کے بعد الیکٹرانک کے شعبے میں ترقی نے اس دنیا کی بنیادیں رکھیں جسے آج ہم ٹیکنالوجی کی دنیا کہتے ہیں۔ بیسویں صدی میں ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسانی وجود کے افعال سے متعلق بہت سے رازوں سے بھی پردے اٹھا دیے۔ انسانی وجود ایک پیچیدہ ساخت کا حامل ہے۔